có đồ đạp bé ha ơi trộm tờ bé ha na đi bốn phải phiền khá khổ phá lo cả đây ảnh dán tiền bó bó hình mà ăn ô sửa kinh đường xa nó nô đà đồ hoa là lá nơi mắn có sư à nó là cốt nướng ô phôn có bữa na cấu dồn chúng tan huệ nhưng kín hào nữ nô nô là bé hát có bữa na cấu dồn chúng tan

0: Nên nhớ cái gì mình vào bối tập cái này được rồi. Chưa là rồi.
1: Operation được không? Để bắt ta cúp lên lên mấy đồ nào kêu về. Để ta cơm mà. Để ta lấy vì bố ủ bố thọ. Để mẹ mẹ chí sư rồi nè. Để bà mà phải, bà cua phải, bà cua phải. Để phải ta tiêu được bà mà bảo ảnh vui thế. Để bà mà tỷ lý ảnh vui thế. Để bà mà là phải ta tiêu được bà đi bà mà là bà thị lơ kê thọ lưu đó sẽ về. Mẹ đã ảnh vui the way we are operation at the level 200 side of operation.
2: แต่มนุษย์ทุกคนก็ไม่อาจฝืนชะตาชีวิตได้สิ่งที่ผู้อยู่รอดพึงจะกระทำได้ก็คือสืบทอดเจตนารมณ์ของคนรุ่นก่อนให้ประสบความสำเร็จให้จงได้